0: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
1: ¿Otra vez sin espacio? Tranquilo. La solución está más cerca de lo que imaginas. En Trasteros Santiago encontrarás trasteros seguros, cómodos y adaptados a ti. Libera espacio en casa o en tu negocio y disfruta de más tranquilidad. Trasteros Santiago, tu espacio empieza aquí. Más información en www.trasterosantiago.com.
2: Hoy por hoy Santiago.
3: 1:09 de la tarde, vamos a por la segunda hora de este Hoy por Hoy de lunes, en el que seguimos ahora recorriendo la comarca compostelana como estas semanas de verano. Hoy nos vamos hasta el concello de Ames, aquí cerquita, de hecho se ha venido él. Damos la bienvenida en el estudio de Radio Galicia al alcalde de Ames, Blas García. ¿Qué tal? Buena tarde.
4: Hola, buena tarde.
3: Recién rematadas las festas de la peregrina ahí en Bertamiráns. Bueno, ¿qué? ¿Cómo fueron?
4: Pues cansadas, a verdad. 10 días de festa entre Milladoiro e Bertamiráns, son moitos días, pero bueno, ben, en xeral moi ben, a xente respostou moi ben. Moitas actividades, incluso, bueno, falábamos onte entre nós así os compañeiros do goberno que quizáis foran as dos últimos anos desde que levamos organizando as Ames en, o Ames en Festa, seguramente foi o mellor ano, o máis completo en xeral, non?
3: E vexe desde todo, en Milladoiro, en Bertamiráns, como sempre, todo, son sí. Os momentos centrais do verán xa en Ames, eh?
4: Sí, a verdade é que sí, a verdade se está consolidando xa, non? Estes 10 días seguidos, 5 en Milladoiro, 5 en Bertamiráns, e este ano, bueno, pois desde música urbana para rapaces con un elegido que acabou ali, pois, cunha chea de xente a Deninjures, que foi un concerto espectacular, as tradicionais orquestas, orquestas para xente maior, actividades para nenos. Bueno, gustanos facer unhas festas que sexan para todo o mundo, non? Que todo o mundo se sinta identificado con eles, con estas festas, que poda vir, tanto de Ames como de fora, ao final, e, bueno, facendo unhas festas, eso, non as festas que a nós nos gustan solo para nós, sino unhas festas que esperamos que lle gusten a todo o mundo.
3: Pasou o Ecuador xa do verán, que tal está indo por ali?
4: Pois ben, a verdade é que tivemos as últimas semanas foron moi positivas para o noso concello, sobre todo a nivel de investimentos, visitas de conselleiros e conselleiras, e, bueno, incluso no último Consello da Xunta, casi protagonizando Ames ese Consello da Xunta, co colexo do Milladoiro, co investimento de 1 millón de euros para o mercado municipal e co anuncio do inicio da licitación das obras do primeiro edificio que se vai a facer en Milladoiro, non? De, con vivenda pública. Co cal, bueno, a verdade é moi positivo, estás vendo os froitos, non? De moito traballo, de moito tempo. Eu comentaba o día que estuvo a conselleira facendo o anuncio da e a presentación do novo edificio que se vai a facer ali, dicindo, bueno, isto non é algo que empezamos fai 5 meses, isto ven xa de principio de mandato, que contaba co meu compañeiro, con Víctor Fernández, que é o concelleiro de urbanismo, pois os primeiros contactos que tuvemos co IGUS e como, bueno, ao final ves que fructifica neste primeiro edificio e nos outros 5 que xa se están tamén, se van a escoller os proxectos en breve.
3: Agora falamos estas dúas cuestións porque interesa tamén por outros asuntos, pero bueno, dous asuntos centrais do verán, no que estamos falando moito estes días, a seca. Moitos concellos veñen de tomar medidas nas últimas semanas, aquí en Santiago con restriccións, en Ames xa hai tempo que pediche desa xente prudencia. Bueno, como esta situación non sei se ten mellorado ou cada vez un pouco máis complexa porque segue sen chover de forma constante.
4: O que está claro que vamos a ter que ir tomando medidas e adaptándonos ás novas situación que hai. Esta é unha situación que cada ano se ven producindo e se ven producindo xa antes, non? E despois eu creo que o problema principal é a concienciación da cidadanía, porque como tivemos 55 días que estuvo chovendo constantemente todos os días e tamén vosos medios vos escoitaban algún día hai auga para non sei cantos anos. A realidade non é esa. A realidade é que a auga é un ben natural moi importante e tamén nos últimos anos moi escaso, que temos que aprender primeiro a administrar a auga, por un lado as administracións, pero tamén os propios usuarios, os propios cidadáns. E as administracións, os que temos que empezar a adaptarnos e a facer, son novas formas de aforrar, de recoger

0: coller a auga da choiva, as augas pluviais, e tamén de empezar a darlle un destino habitual que nos permita aforrar a auga que temos nos nosos ríos e que temos nas nosas captacións. En Ames agora mesmo estamos nunha situación, bueno, normal, pero isto non quere dicir que podamos seguir tirando da auga, non? Eu creo que vou seguir as recomendacións que se mandan desde o Concello e desde a empresa municipal, porque o problema que temos é que os depósitos teñen unha capacidade limitada e se todos de golpe empezamos a tirar da auga, ese depósito vai a quedar sin auga, co cal van a ter problemas despois de suministro en días posteriores, non? Hasta que consigamos enchelo, co cal temos que concienciarnos de que os tempos veñen para ter seca nos próximos anos, como siga isto así, co cambio climático tal e como indica.
1: E outro dos asuntos, os lumes, precisamente esta semana cumprimos un ano desa semana negra na historia de Galicia, hoxe na ser estamos recollendo testimonios de como están os concellos. Ames sempre foi, ou foi nos últimos tempos, un concello referente en materia de prevención. Fíxose mellor este ano con eses convenios coa Xunta?
0: Bueno, eu teño que decir que, así como falou ben da Xunta en algúns casos, noutros tamén teño que criticalo, non? E teño que decir que no tema de prevención e nos convenios que firmamos os concellos con SEAGA, pois non funciona moi ben, a verdad, non funciona moi ben. Eu ata podo entenderlo, porque non hai moita xente ás veces para traballar e hai moito monte en Galicia e moitos sitios onde teñen que somos zonas prioritarias e hai que traballar. Eu creo que a Xunta de Galicia o que ten que cambiar é a política de incendios. E non é por presumir, pero nos prestámoslle a nosa política de prevención que levamos facendo en Ames fai máis de 8 anos, donde isto quere dicir que non vai haber incendios en Ames, non. Iso é imprevisible, pode haberlos en calquer momento, pero si hai unha cousa, que a nosa maioría dos nosos núcleos estemos cumplindo a lei, propia lei de incendios da Xunta de Galicia, e os limpamos nos 50 metros do seu entorno. O limpamos sobre todo de eucalipto, de pino e de acacia. E é unha política, ademais, que estamos facendo que ten a aprobación e ten o respaldo da Unión Europea, non? Porque é unha política recoñecida, ademais, como tal. Nos levamos plantados nos últimos anos pois máis de 6.000 especies que axudan a frenar o lume e sempre actuando no entorno dos núcleos, que eu creo que é o que temos que protexer primeiro. Certo que cando é un incendio é unha perda importante medioambientalmente, sobre todo, porque se queima moito árbore, se queima moito monte, pero eu creo que o peor que pode pasar é que se queimen as vivendas das persoas, dos veciños e das veciñas, co cal eu creo que hai que darlle unha volta a esa política e facer realmente unha política de prevención e non tanto unha política de extinción.
1: Da crónica estrictamente municipal, xa comentaba vostedes eses anuncios do Consello da Xunta a semana pasada, que foi intensa, coa visita de 2 conselleiros ao seu concello. En materia de vivenda, esas 79 vivendas públicas que veñen a sumarse a outros proxectos que están en marcha, bueno, en Ames estás a impulsar moito esa vivenda en pública en colaboración coa Xunta. Importante, por certo, para un concello que dos que medra en poboación.
0: Pois sí, para nós é moi importante o tema da vivenda e eu teño que agradecer neste caso á conselleira e directamente ao presidente da Xunta, porque eu sei que foi unha das persoas que desatascou cando empezamos a ter os primeiros problemas co Igus, foi a persona que axudou a desatascar todos esos problemas e agora mesmo temos 79 que, bueno, que salen a licitación e outras 100 hasta 220 que vamos a que xa están no proxecto de no momento de elixir o proxecto tamén de das propias 5 vivendas máis. Pero, bueno, non podemos quedarnos aí, ni nos quedamos aí. Non? No, para nós o tema da vivenda xa é un problema que xa empezamos a traballar no mandato pasado e bueno, ten o resultado ten este ano, pero nós tamén traballamos non só eso, estamos traballando con promotores privados para acelerar e para facilitar que poidan empezar a construir e tamén estamos poñendo parcelas municipais a disposición de promotores privados, de sacando esa licitación para que as podan adquirir, facer vivenda aí e nós ao mesmo tempo tamén poder facernos con alguna vivenda e sobre todo con inmobles que hai abaixo. Pero seguimos traballando noutras vías como a vivenda colaborativa e outros temas que son moi importantes, porque a vivenda hoxe en día eu creo que é un dos grandes problemas, non?
1: Outro gran anuncio en materia educativa, esas primeiras bases, eses primeiros pasos para o novo centro de Milladoiro, que tamén será unha infraestructura moderna, di o conselleiro, referente e importante tamén para o concello tela aí en Milladoiro, recén noviña.
0: Pois, sin dúda, porque nos vai axudar sobre todo a ter o centro que temos ao lado, que é o de Ventín, que está agora mesmo colapsado, saturado, pois nos vai axudar bueno, que os nenos e as nenas de Ames pois estén un pouco máis cómodos, non? E sobre todo nunha infraestructura como esta, que é certo que é unha infraestructura de referencia e vai a ser o primeiro centro totalmente coa nova arquitectura pedagóxica que vai haber en Galicia. O consellero dicía outro día que calquera pode vir a velo de fora e tal, para tamén ver o que se está facendo. A mí me parece que vai moi ben, ademais, me parece que se está facendo un bo traballo neste tempo. Tamén levamos xa bastantes anos intentando que haxa ese centro que por diversas razóns non pudo estar, pero bueno, aí estamos e colaborando neste caso, que para, bueno, hai asuntos que son prioritarios para a cidadanía: vivenda, educación pública. Eu creo que hai cousas que as administracións, sexamos da cor política que sexamos, temos que traballar conxuntamente.
1: Para cando o centro?
0: Pois para o vindeiro curso, en setembro do ano que ven, contase que empece a funcionarse.
1: Falaba da importancia da relación entre administracións. Se veía que a súa coa Xunta, en particular con Alfonso Rueda, é bastante boa.
0: Pois non o vou a negar, sí, a verdade é que sí, teño discrepancias, como é lógico, con algunhas políticas que aplica a Xunta, con algúns conselleiros ou conselleiras, pero teño que dicir que en liñas xerais a relación coa Xunta de Galicia é boa, pero eu tampouco entendo a política de outra maneira. Eu creo que nos presentamos a unhas eleccións baixo unhas siglas, baixo un proxecto ou un programa electoral que temos que cumplir, pero despois eu son o alcalde de todos e de todos os veciños de Ames. Me votasen a min, votasen ao PP ou votasen ao BNG ou outras forzas, co cal tamén teño esa obriga de poder entenderme con todos, e é certo que co presidente da Xunta pois me entendo ben e chegamos a acordos importantes para os veciños e as veciñas de Ames.
1: Aquí preguntámonos, cal é o segredo? Porque claro, vemos a diferencia tan grande que hai entre a boa relación así en xeral que hai entre vostedes e a Xunta, e os grandes problemas que hai con cada asunto entre Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia. Pode haber tamén intereses políticos por detrás, non sei, pero onde está esa grandísima diferencia? Que?
0: Pois non lle podo dicir, eu simplemente lle digo cal é a miña forma de actuar. Eu non me considero ningún hooligan ni ningún radical. Levo moitos anos militando no Partido Socialista, considero unha persoa de esquerdas, as políticas que aplicamos aí están, pero bueno, sei que cando teño que falar coa Xunta de Galicia, co Partido Popular, teño que entenderme, igual que o teño que facer no meu concello. Eu, este tempo que levo de alcalde, pois entendime co BNG, entendime con Podemos cando estaba, e enténdome perfectamente co Partido Popular agora, co cal, gracias a eles, ao ser un goberno en minoría, pois nos axudan tamén a sacar cousas adiante. Pero esa é a política de verdad. E o que non entendo é a outra política, esa da que usted fala ou da que se ve en Madrid, onde Partido Socialista e Partido Popular non son capaces de chegar a un acordo nunca, incluso en temas tan importantes como a cidadanía, como un accidente que hai, ou calquer tipo, un incendio, calquer tipo de cousa que é moi grave, non? Eu creo que debemos de quitar a chaqueta do partido de cada un, ou a camiseta do partido de cada un, e sentarnos e falar e chegar a acordos.
1: Está a piques de marchar de vacacións. Como foi o curso político? Que grandes estes que estamos a comentar son importantes, pero bueno, nesa crónica municipal, proxectos que vostede tivera en mente, que avances houve este curso?
0: Pois foi un curso intenso, a verdade, e eu decía porque somos un goberno en minoría e ás veces, bueno, require moito máis esforzo, non? E moito máis traballo. Teño que decir que non só pola miña parte, sino polos meus compañeiros e compañeiras de goberno, son persoas totalmente implicadas no goberno municipal de Ames, e bueno, sacamos cousas, pois mira, se me ven a cabeza en Milladoiro, que foi tamén o noso gran punto de referencia, teño que dicilo, foi o Milladoiro neste mandato, e ao Milladoiro.
1: Bueno, xa quedou rematada esa gran obra, que era
0: sí,
1: un dos proxectos.
0: Sí, a humanización, pero seguimos aínda. Para o pleno de setembro esperamos sacar o complexo deportivo, que é unha gran obra e moi ansiada polos veciños de Milladoiro. En setembro inauguraremos o centro multifuncional, que estuvo parado durante moito tempo por problemas que a empresa inicialmente adxudicataria, que agora xa está a punto de rematarse, xa se remate en agosto. Pero bueno, seguimos sobre todo tamén apostando polo rural, non? Eu sempre digo que nací nunha aldea, e eu sempre quero que o rural este nunhas condicións o mellor posible, non? E a nosa aposta polo rural, intentando levar a auga e mellorando os servicios, sobre todo no rural e na zona norte de Ames, e é no que estivemos traballando e no que vamos a seguir traballando.
1: E que queda por facer?
0: Queda moito por facer, sempre queda moito por facer. Nun concello como Ames, que medramos ao ritmo que medramos e que temos necesidade de infraestructuras tan importantes, sempre queda moito por facer, pero bueno, para nós o principal primeiro son as persoas, e todas aquelas políticas que acabemos beneficiando, axudando as persoas, sobre todo que máis o necesitan, pois aí estaremos sacando tamén pois axudas ou facendo vivenda ou cousas que realmente é o que acaban notando, non?
1: Maio do 27, eleccións municipais, como pintan?
0: Bueno, pintan difíciles para o Partido Socialista. Eu o levo dito pois xa fai moito tempo que levo pedindo eleccións xerais, e porque creo que ao final a xente no 2027, bueno, parece ser, todo indica que pode haber eleccións xerais no primeiro trimestre do ano.
1: Confían nun superdomingo, serán antes?
0: No, porque creo que o presidente xa dixo que non iba a facer superdomingo, co cal, bueno, todo indica que pode ser antes, non? Sin duda o Partido Socialista, os partidos que somos máis de corte federal, máis de corte nacional, podemos ter, bueno, sempre somos beneficiados cando a situación política é boa e somos perxudicados cando non é boa. Neste momento o Partido Socialista non está vivindo unha boa situación, non só por Pedro Sánchez, eh? Eu creo que a xestión que se está facendo en Madrid en liñas xerais é moi boa, e están todos os datos de paro, datos económicos, todo eso. Pero, bueno, estamos pagando o que máis castiga a xente, sobre todo aos partidos de esquerdas, que é a corrupción. E iso é algo que, ao final, pagámoslo sempre e o vamos a acabar pagando. Eu creo que aí se fixe unha moi mala xestión por parte de quen dirixía o partido e o vamos a acabar pagando. Bueno, eu confío en que tamén a xente sepa diferenciar o que é a política municipal, o traballo que se leva feito nestes anos, e aí está, e nos en AMES é o que vamos a centrarnos, destacar e defender a política que fixemos e as actuacións que fixemos neste mandato.
1: Pois tempo teremos para falar tamén desa carreira electoral que será intensa. Blas García, alcalde de AMES, felices vacacións e grazas por pasar polos estudios de Radio Galicia.
0: Moi ben, moitas gracias a vos.
2: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
3: Ocasión Plus.
4: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
5: O cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
6: Pero se Tórculo pechou hai meses.
5: Pechou? Agora que facemos?
6: Pois ximos a xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
7: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.